0: Хіт-параді. Саме хітові.
1: Welcome to Night Shift Radio with your hosts Divoli and